Za više informacija o nastavku programa Porečkog ljeta možete naravno pogledati na stranicama turističke zajednice, odnosno na www.majporec.com ili tigamyporec.com.

Ovo sočno voće niske energetske vrijednosti od samo 40 kalorija na 100 grama. Sadrži 87% vode, 11% ugljikohidrata i vrlo mala količina bjelančevina i masti. Od vitamina sadrži najviše beta-karotena i vitamina C. Beta-karoten, crveno-naranđasti pigment koji se nalazi u voću i povrću, poznat je još kao provitamin A. Važan je kao prekursor vitamina A. Beta-karoten ima dvije uloge u organizmu. U slučaju potrebe prelazi u vitamin A retinol, a ukoliko ga u organizmu ima dovoljno, djeluje kao antioksidans. Prehrana bogata voćem i povrćem opskrbljuje organizam s oko 5 do 6 mg beta-karotena. Od minerala u breskvi ima najviše kalija, fosfora, magnezija i kalcija. Među rijetkim je voćem koji sadrži selen. Za razliku od breskve, njena sorta nektarina ima manje vitamina C, ali više beta-karotena i veću kalorijsku vrijednost.

govore o Madoninom bivšem suprugu glumcu Seanu Pennu. Njihov buran brak trajao je od 85. do 89. Slušamo The Power of Goodbye, a ona je Madonna.